Ahala mulengu taklangi na nga tsige ashtagrin rigur dungla Bahala mulengu ngaklawa chungge agze songze gur dungla Bahala mulengu shala shigan joge ashtab tsige rigur dungla La la mi lo la zig di ya Chua ga nya ki chi zig yi ku la la mi lo la zig li ya Ta chi zig yi la cha gan ju gu la la mi lo la zig li ya Chak cha ga sok ku yi lan ju gu la la mi lo la zig li ya Yak zig ram di ta do zi ri na gu la la mi lo la zig li ya Khwa kir zig yi ta shte mu yu gu la la mi lo la zig li ya Chu aga nyagi chizgi yiti la la mi lo la zgli ya Ta chizgi yila shakhan ju gu la la mi lo la zgli ya O shakhlinga chom chin chayan ju gu la la mi lo la zgli ya Chung chashtir tong yagza goti na la la mi lo la zgli ya O la shakhan jo ra nyanji yo gu la la mi lo la zgli ya